0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla i atu hanei e te walatala te tupu ke lato mea honei. Whakamua, mo le taseu ua furu e nusi he whalinga ngao North Shore ne kua tohi atu ai ke he Health New Zealand te whakailoa kua nā kai tu hanghang mtaki halotorua Emergency Department ne talhau he tahe te nusi ko Jean Classy ke he whai whakuloa RNZ Koe longa ngai ni e tau pūnga hua ne kua lata ke whangahua e tau tangata. Mua atu hā kua se malikisi hake e tau numela tangata ngā ngāo ke he mga hala mga lidi nei. Pea klasi kua ki se molea he tau tangata ne kua uatu ke whalinga ngāo kua nonofo whalu ke tau avaloa ma loa fuke tau mga ahau ke whakatari. Si toko longa fuka iolo tūru ne kua ngā ngāo lahi. Kua la tau whalu tangata ke he Queen Street si o Kalana he pō kwa mole, mai toko whae tangata ni ko whakahala, mai toko ua kwa tu, kua oatuai ke he whalinga ngao. Ne hoho kua atu e tau leo leo, he mta hala ua furu ke tai fitu he whiawhi, he osi e tau kotaki kwa moa mai, kwa whae tangata ni kua tau la tau ke he Wellesley Street East o Queen Street. Toko ua tangata ni ko pākia, Pai tātu ke whalinga ngāo ni ta hau e tau leo leo, koe toko ua fua ke tangata ni ko tātu ke whale pui pui, mai whakatari ke tā whalu hukutaki. Tal hau he tahe tau tangata ni ko kisiele koe ni ko tupu, kua whai whakamawanga ke he tala huang hana ke tau leo leo, mai pe he tahe tangata ni kua hoka e ta tangata mai sisipi. Whakatu mau e tau lalihang he whakatufono ke tau whi e whakaunganga he social media, ma lo tō le tau whānau i lalo hewhe hong fuma ono i tau tau maui. Pai tuku atu ai ke he tau mtakau ke whai whakatakaanga ke tau whina kai a maike ke whakaonga. Koe framework ne kwa tuku atu ai ke whai lakaanga ke maike he tau tangata ke whailoi e tau maui. Po ke moa e whalu a tau whakahala kai ke kwa nākai mui tua ke he tau whakatakaanga nei. Talahau ai he iki pule whai whakaako ko Erica Stanford koe tau la matawhakutuwhono kwa whakatakatoka ke lang batai tamu matua ne kua tau fitu rui mai tau company tech. Ko e pulotu economist ko Gaines Ahirao, o pehea ia kwa lata ia New Zealand, ke liu marabana atu ke puhala ne ko tausi, halo tōrua tau whakaruanga ke tau puhala mua tope he kautu. Ko a tālanga ia tahamene ne whakahingwa e ko Economic Governance Act uafe uafumafitu, pe tā puhala mga muka he ue ia, ke whahikianga ke tu puhala tuku hau, miliwa ki fōki e tau pepa tupe ke tuanga mitaki. Pihia Ganesh Ahirao, koe tau puhala mitaki ke tau sita whiwhirianga ne kua tū whakamua e ononuanga ke he tau tangata. Koe puhala haia ke liu mana manatu ke tau puhala mua tupe he motu. Koe koe walatala mai he Atapas Whika, kua whakakise manatu e takitaki ha laka Koe taha tala mai hea Pasifika, kua whakakit mana tu e takitaki hala ka pisa amoa, ko se umanu Douglas Ngau Chung, ke hataki atu kai ke ke whai sanction ke lata mai tau whiwala ka pito, nā kai whai mtakau manu sa amoa, kai ke ke whakatumau e whakatufuano sa amoa, ke nā kai talia e World Rugby Review. Whakatumau ni e mtakau nei ke whai lekua hako utakehia e whakatufuano e tau whakatupeanga mai mtakau la ka pisa amoa, mai pehe kua muna ki ke whakatū e taha mta kau fōu. Te pehea se manu ka eke ke whakatū mau ke nā ke talia ke tau se review ko mena ka tupu to utake he mta kau IRB a Samoa ke whae tau. Utake he tau tupe ne whamua mai pia foki mai te siana mai te tangata pele. To nā ke mai ke Samoa ke pele ke he tau World Cup e wāwhi wafu mawhitu moe United States World Cup. Pehena e te volatala te tupu ne kua mua mai ke lata moe mga honei, ko ina ngaru whakahawhia nei, ne whakapulo atu.
0: Fill your heart with song. 531 VI

Tau e ke he hatau tūrua matua i ko mailingi he tutu, ko mai ke whakaronon ki ai, ke whahatea punei ha koe whakaharoanga. Matua mko ina wani mo matamata kei nā, ngā tātou na mta harong furumaua, koe hatau tūrua tau wala tala tutupu, kua mai ke ke maua ki loto ke he whakaharoanga niu, pia me niu e ke whahatea punei. Mai ai a lau tūru ko ina ngāra wakafi, Harry Mkoleis pia fōkini mo katano mahi motuko niu e.